Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Taste med Sabrina Carpenter och för det hörte du bara Andy Flue på väggen här på NRK P1 I sommarsäsong och det är säsong för att ta sig ett bad har jag bestämt. Jag ska dela någon av de hyggliga meddelanden jag har fått. Det är en som berättar alltså bad ja, inte sån bading som de flesta tänker på. Och länge mellan heldigvis, men har badat I källaren på fjöset då det havnat dyr nere där. Blev duschat på. Och då tänker jag att han eller hon snackar om mökakällaren. Mm. Och så har Margrethe mot bedrive vuxenupplärning för jag rotade till med denna man. Det han var inte full. Skodde och däckte han skriver hon alltså skodde full. Denna man visste inte det. Det är ett fel. Unnskyld. Och så är det en som skriver god helg, må bade lite efter snekkerarbeidet trappa ner eller upp. God helg från kocken. Ingrid skriver jag och min gode väninna Line bader en gång I uka år runt. Deilig. Jeg har, det mange som ber om låter, og jeg har egentlig en spilleliste å forholde meg til, men jeg klarte ikke fordi det var flere, altså mer enn to, som ønsket seg det.

Låta här, den heter 8400 eller 4800 om du ska säga si det riktigt då. Bertine Zetlitz sin låt. Det hörs ut som det handlar om en kennel eller nå. Hörs väldigt slitsamt ut att ha 8400. Det vill inte anbefala någon. För den här så fick du CC Cowboys sin version av Nå kommer jag och tar dig. Kan anbefala det och skicka ut Ole Paus sin original också, hvis du ikke har hört den. Och den sista låta ut I tre på rad. Norsk på norsk, det är en äkta sommarlåt ifrån Ramón som heter Vi skal aldrig gå hjem før soloppgang. Vi får nyheter også klokka 18, men før det altså den her lille sommerperla som starter med de to nydelige ordene flip-flops. Mer sommer enn det, det blir det faktisk ikke.

världen eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.